innifor gongur allt og døyr. Tella og hvorki minni ella møyr. Allt fölnar, fúnar, rustar.

eldur. Som ein heimur av órætti hon mellom líma okkara. Hon dalkar allt líkami og setur eld á tilverunar kjól, som man merkja allt mannalöyfi. Og hana sjálfa settur eldur á frá helvete. Þú at ein og hver natúra, bægi í djórun og fuglun, bægi í skrýtjöktun og sjódjórun, kann vera tamt og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kann ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytrum. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjum som skapa ui Guds lúti. Ur sama munni koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera svo, bróur múinir. Kan ta kjeldan, gefa bægi sött og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta eitt fíkutræ, bróur múinir, gefa av sér oljubér, eller eitt vúntræ, fíkur? Ikkje heldur kan ein sött kjelda gefa sött vatn. Hvor vísur og vítur tykkara millun? Hann søyne vi gauun abbúru gjerningar søynar og i vustdoms spekförum. Men hefa ditt borska öfund og ylfusni og hjarta tykkara, ta rási tykkun ikkje og likvi ikkje mjóðu sannlaukanun. Tann vustdomur kemur ikkje ómanu frá, men hann av jörinu, naturligur, djævdalegur. Det her som øvund og ildfusne her øvskil og alt ringt le. Men vustdomeren omanfra, han fyrst røynur, tynast frisamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, øvsvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sóa ui fríi fyrir tøymun som binda fríi. Fjóri kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strúi tykkara mittlun? Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strúiast ui limun tykkara? Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui strúi og bardöfun og tó hefa dit ikkje av tója tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje, av tui at tid bia illa, fyrir at tid kunnu oia det upp ui gyrndun tykkara. Tid eutrykvu. Vita tid ikkje, at vinskapur vi heimin futjinskapur mod gode. Tan som tui vil vera vinur vi heimin, han virur eivinur gods. Edla halda tid at skriften talar ui tóman heim, Vi yvre tróar hann eftir andanum som hann hefur gifið bústæð í okkun. Men hann vætur til større nægi. Tói sigur skriften. Góð stendur dramblatun í mót, men eimjúkun vætur hann nægi. Veri tói góðu undurgifnir, men standi í mót djöflunum og ta skal hann flutja frá tykkun. Halde tykkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tykkun. Rønsi hendurnar tid sindarar og tvaje hjørstunne tid fylintu. Beri tykkun illa, sirki og gråte. Latur tykkara vendist til sorg og glegin til harm. Eimuji tykkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tykkun. Tali ikkje illt hver annan brøvur. Tan og talar illt brøvursøyn etla dømer brøvursøyn, talar illt løvina og dømer løvina. Men om to dømer løvina, ta du ikkje en slukur som kjer etter løvina, men dømar i hennara. Øyn løvgjevaren og dømaren, tan som mentur a frelsa og a tøyna. Men hver tú som dømer næstan? Og nú tid som sigan og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller til bygdina og vera her

me for gongur allt og døy Tella og kvörsi minni ella moi Allt fölnar, fúnar, rusta

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Jakobsbrevnen.
1: Første kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krists, halsar taimon 12-18 som spjattar om og i fremmandon London. Haltet her brøver munner, fire bæra glede, ta i tid vera stadder og i imsun frostingon. Vi te at tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyre få fullbyggve verk, til tessa tid med å være fullkomner og albuner, og til ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygje han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjeve. Men han byggjur i tryggf og ikkje ivande. Tui at han som ivast lukur ein sjóar alto som røysust og fer undan vindinun. Tui at ikkje mat han mevur hugsa at han skal fóa nøka frá herranun, slukur tvílintur mevur han vinglottur og öllun vefun sunnun. Men hinn lagt sette brøveren røse sær av halete søgnen. Men hinn rujtje av laløyka søgnen. Tøy at han skal kvarva bortur, ans og blåma av græse. Tøy at solen kjemur opp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atøy dettur av, og vekerløyken og utsjönd hennara forfest. Såløys skal øysene hinn rujtje følna av vevonsynun. Sælur han mævur som heldur ut og i frosting. Du jeg ta og han røyndur skal han fåa lufsins krono som Herren hefur lova tøymon som elska han. Ongen ma sia ta jeg veri frostavur, veri frostavur av god. Du jeg god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og kvör veru frostavur, ta i han veru drien og lokkavur av sinni egnu gjernd. Sujan, ta i gjerndin hefur gjite, ber hon synd. Men ta i syndin fullbyggvin, føyir hon deia. Villist ikkje elskavu brøvur munir. Kvör ein gau gava, og hver ein fullkomin gava omanfra, og kjemur nýjur frá fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting eðla umskiftingar skutjum. Eftir sunnum egna vilja fötti han okkun við sannlags óri, fyrir at vit skuldu vera ein frumgráur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøvur munir, men hver menneske veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tøy at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Leggje tøy av allan øvrøynskap og allar løvder av ildskapen, og tætje vi speklente møte årenon som grøversett uitikken, og som først fyre at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenon, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tekon sjálvar. Du at om einhver høyrer åre, og ikkje gjer etter tøy, ta han lujkur manne som skoar sin naturliga anlidskap i spekle. Du at han skoar seg sjálvan, og fyrir av sted, og gløymer vita sama hos han sa ut. Men tann ui lytur inn ui hina fullkomnu lau frelsesins, og heldur av i tui, så at han ikkje verur ein glömskur áhøyrande, men ein som gjer gjerningin, han skal vera sælur ui verkjusøynun. Om ein hver heldur sig dyrka gud, og ikkje hefur teimahald at hungusøyne, men villlaugir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnum etta. Et vitja fægirleis og ønskjur og trangtorra og et væra sig sjálfan áspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøður mínir, hef ég ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman við tói at tíð gera mannamón. Tói at umso at ein mævur kemur inn og í samkomu hús tykkara, við gullrinju af fingrinum og í skýnandi klæfun. Og her kemur æsinn í ein fatakur mævur sum illa klattur. Og tíð hitje at honum sum í tæmun skýnandi klæfunum og tíð sía. Sett tuti her og henda gaua sessin, men sía vi hinn fatakka, statt tu her, etla seti nýjur vi fjótskammal múin. Gera tíð ta ikkje mismun tjátikun sjálfun, og eru vornir dæmarar vi ringun tankun. Høyri elskav og brøver múinir. Hefur gud ikkje valt út hinnar fatakum fyrir heiminum, er vera rúkar og trygg og arvingar til það rúkje som hann hefur lovat heimun som hann elska. Men tíð hefa vanvirt hinn fatakka. Eru það ikkje hinn rúku som tralka tykkun? Og eru það ikkje tóir som dreja tykkun fyrir dömstólanar? Eru það ikkje tóir som spotta hitt gáa návunni som nevnt yfir tykkun? Það vitulitt om þeir uppfylla hina kongalíu lögunna samsverandi skriftinu, þú skalt elska næsta tún som sjálfan te. Ta gera til bónd. Men om þið gera mannamón, ta gera þið sind og vera revsægir af lögunni som brottsmenn. Þú að einhver heldur alla lögunna, men snavar í einun lúti, ta hann vorin sekur í öllun. Þið að hann som segi en þú skalt ekki drúfa hór, hann segi æsina, þú skalt ekki slóa í hel. Þá að þú ekki drúfur hór, men slast í hel. Þá þú vorin lögbráðari. Tæli þú svo og geri svo som tær, som æja vera dömdur eftir lög frælsisins. Þú að dómurinn vera miskunna leysur móti tói, som ikkje sunde miskun, men miskun fyrir húa fyrir dómen. Hvað gagna það brúgur múinur om einhver sýi sig hefa tryggf, men hann ikkje hefur gerningar, man tryggfinn kunna frelsa hann? Om ein brúgur edla ein systir eru nætjen, og tæmal vantar dagliga fögi, og einhver tykkara sýi við þeir færi og fríi, vermedikkun og etedikkun mett. Men tíð ikkje gefa tæmun það som líka mun hún törfast. Hvað gagna það? Lúga lögis æsni tryggvin. Om hún ikkje hefur gerningar, hún deg og í sjálfari sér. Men einhver kan sía, þú hefur tryggv og hefur gerningar. Svein mer tryggv tóina utan gerningarnar, og ég skal sýna þær trunna af gerningun múinun. Tú trúst að gút ein, rætt gerst tú. Hín illu andan tryggvat hef í og sjálfa. Men viltu vita, fakuna menneska, að tryggvin ónútt utan gerningar? Abraham fægir okkara, ver hann ekki rættvistjördur af gerningun, Da ég hann hei lagt Ísak son sín upp á altari. Þú sært að tryggvin virkaði saman við gerningun hansara og að tryggvin var fullkomin af gerningunum. Og skriftin gekk út som sigur og Abraham trúi góti og það var honum rokna til rattferar. Og hann var kallavur Guds vinur. Tíð suttja að menneskjan veru rættvistjörd af gerningun og ikkje af tryggf öyna. Lúga lögis æsni skötjan Rahab. Ver hún ikkje rættvistjörd af gerningun, þá ég hún tók í mjóðu sendumónunum og sleppti dömn af stega ein annan veg. Då är han så likam är dött utan anta. Så löjer sig öjsne tryckven dig utan gärningar. Tredje kapitel. Veri icke människor lärarar bröver möjner. Vi tar att hit vita att vi skulle få att häst hinkre det om. Då jag visst nava attler i mångon loton. Om en kvar icke snavar ut hälo, ta er en fullkommen mävor som är förur fyra att hava teimahalt öjsene och öllon likamnon. Ta i vid lägga baxl i munnen och hästenon fyrir att hör skulle akta okkon. Ta styra vid öjsene höjla likamet hörra. Så i öjsene kipen, så stör som de är och förd av hörun vinton, så vera det tå stort vid ögonen äggvilliga luttlån råre, här som styrmävren atlas här. Så löjser ösne tungan en lydel limor och ger nekv om sig. Så i kusse lydel nöste kan sätta eld av en storan skå. Och tungan är eldor, som en höjmor av åratte är hon mittlån lima åkara. Hon dalkar allt likame och sätter eld av tillverunar tjål, som man märker allt mannalöjve. Och henne själva är sättur eldor av från helvete. Då är ögn och kvör natura, bäge i djauron och fuklon, bäge i skrikäkton och sjaudjauron, kan vara tamt, och är våren tamt av mannanaturen. Men tungorna kan ången människa tämja, detta är flutsaliga idla, fullt av drepande öjdrum. Vi henne valsigna vid herran och fägeren, och vi henne banna vid människan som är skapa och Guds lojtje. Ur samma munne komma sikning och banning, detta öjur icke av era så, bröver mojner. Kan ta kältan, geva bergesött, och bakst vatten ur som och uppkomo. Kan ta ett fikoträ, bröver mojner, geve av sig oljobär, eller ett vunträ, fikor. Icke heldur kan en sölt kälta geva sött vatten. Kvör är vysor och vitor tickara mittlon. Han syne vid gåon abbore gärningar synar och i vustoms spekföre. Men häva ditt borska övund och illfusne och hjärta tyckare, ta rause dykon icke och likvi icke mode sannlöjkanon. Tan vojstömmor kemur icke omanifra, men han är av görene, naturligur, djävlaligur. Det här som övund och illfusne är, här är avskil och allt ringt lä. Men vojstömmoren omanifra, han är först röjnor, tynast frisamor, mildor, lealior, fuddler av myskon och gavon frukton, ausvikalior, falsleisor. Men rattferar frukt vera sova i frie, fyrir taimon som binda fri. Fjore kapitel. Av kvörjon koma bardegar och av kvörjon strui tikkara mittlon. Av kvörjun örun en av gyrndun tykkara som strujast ui limun tykkara. Tid gyrnast og hefa icke. Tid drepa og övunda og kunnu icke fóa. Tid litsi ui struji og bardöfun og tau hefa dit icke av tuja tid bia icke. Tid bia og fóa icke av tuja tid bia illa. Fyrir tid kunnu oia det upp og gyrndun tykkara. Tid avtryggvo. Vita dit icke at vinskapur vi haumen er futsinskapur mod gode. Tan som tog vil vera vinur vi haumen, han virur avvinur gods. Edla halda dit at skriften talar ut hauman haum. Vi ivre troar han etter andanum som han hefur givi bostav i okkon. Men han vøyder til større nøye. Tøy sier skriften, God stendur dramblatun og i møt, men eimjukun vøyder han nøye. Veri tui gode undergivner, men standi ui mod djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tikkun. Ransi hendur nær tid sindarar, og tvaje gjørstunne tid fylintu. Beri tikkun illa, sirki og gråte. Latur tikkara vendis til sorg, og glegin til harm. Eimu ikkje tikkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tikkun. Tali ikkje illt kvör annan brøvur. Ta nu talar illt om brøvursuin etla dømer brøvursuin, talar illt om lovina og dømer lovina. Men om tu dømer lovina, ta erstu ikkje ein slukur som kjer etter lovina, men dømar i hennara. Ein lovgjevaren og dómarin, tann som mentur að frelsa og að tøyna. Men hvor tú som dømer næstan? Og nú tíð som sía og í dag eðla í morgun skulle við færa og í dag eðla til bygdina og vera her eitt ár og handla og hafa vinning. Tíð som ikkje vita hvað þau vera skal í morgun. Þau að hverjun er lúf tíkkar að lukt. Du har tid er en røyker som om stotta stående kjønligjør og så kvarve bortstår. Og i stedet fyrer jeg til åtta har sagt, om Herren vil og vil liva, ta skulle vi gjøre hette eller hatta. Men nu rosa til tikkene i bretjan tikkara, alt tøylet ros vondt. Hvor som tøy hever vit at gjøre godt, og ikke gjør det, honum da sint. Femte kapittel. Og nú tid rúiku, gráttu og gremji tykkun tær vannlokkur som skullu koma yfir tykkun. Rúiki dömi tykkara voru fikve, og klægi tykkara möletin. Gull og silvur tykkara rusta upp, og rusturinn á tói ska vera til vitnesbúrar í móti tykkun, og eta holdtikkara ans og eldur, til það var sána durgriper at hæma sænast og döfunum. Så í tann lönnin som tíðir lagstir á, tjátt hæma arbeidsmannunum og ég var skori ekrartikkara, hon rópar. Og rópinu frá ekurskóra fölkunum eru komin inn fyrir öyru herrans herskærana. Til það var lífa í göggat í að jörinu, og eftir listum tykkara, tíð hafa gjörst jörstum tykkara til gáva som að slátur degi. Tíð hafa dámfælt og drýpi hinn rattvísa. Hann stendur tykkan ekki með áttu. Verið þú tólnir bröfur til herrin kemur, svo í böndin bújar eftir hinn dýra bæra ávöxtunum af jörinu og vantar í tólni eftir honum til hann fær hestregn og varregn. Veri æsine tíð talnir, styrki jörstutikkara, því að koma herrans í nánd. Stinji ekki hvormað í örun bröfur, svo að tíð ekki skulle vera dömdur, svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum.